busia anope mamemfa enchia kese mfi jumedi yesu mao ebraso ye yankasa nkasa ya hu bible ebraso si esua de mesrao anope ni aye ka ho asemu ehu hia pa ema odaseni bia enti mesrao se so betimi a recording pa anka record to ho so betimi a fre obi so a mesre safafo no na fre obi na ontie efutu sem ye yankasa ye hu bible ensem a ewo fie ho me pacho anope ye ka bibi about safety at home wa wo fie ho e dan na wa han num be bia wo da no be bia wo tie ho ehu asem mesre se edre nwumre na ye koda ade ba ko a ewo se ye hyeda boa pa eyi nipa bi anase ye ka kire ye ho se menko ana mete nanso enwumre bi e ba me koda no menko nkoda keke me sori ahwe se apono a ewo fia ha nyina yatum anase apono a ewo fia ha nyina safwampo eda no ye wodos bebre wo fia ho nanso emu bi wo ho a kiss eni ano ye wodos bebre wo fia ho emu bi wo ho mpa yatum a ento ye ka konkon ho me pache wo wankasa wo bible nti mesre wo se sɛ yɛbɛkwa kɔda a edru anwumra wo deɛ woda mpa so ara no kae sɛ wosɔre akɔhwɛ adeɛ bɔ mmɔden ahwɛ sɛ ɔba dɔɔ no yɛato mu ana yɛatom anaasɛ ɔfrɔn dɔɔ no nso yɛatom ɛtɔ da a yɛ main gate koraa no yɛwerɛ fi yɛ ho adeɛ bɛkye a yɛkɔ bie no wobɛhu sɛ gate no ano da hɔ yɛanka padlock mpo anhyɛ akyire ɔho banbɔ ɛho hia oma no ho bible ho hia enipa ewo fidua no obia ho bible ho hia enti mesre se ye ma enye ade a ehu behia ye se abre ne abre ebra ye koda ya hwe said all doors ya tum ana se bra anope wu pie wu kwa adwuma so no wa hwe se wo windows wo ja no toto ho ana wo to windows no mesre enye ma ehu hia no ebi no no wo pie to windows no wo pie hwe se baby, a ewo se wo lock ya wo di keys no so beto no wo behwe na wo di ato ho safety eye ma odaseni biara se ono akasa e sha ase se me a me bo me ho ban eye ma me eye ma o eye ma ye nyina de ye su su nyina eye ye nyina ya ho ban bo enti na ye ye sa meda obi biase.